Numere sa albuma Veličanstveno strane muzike čuli ste u izvođenju ansambala Unicorn, Convivium Musicum i Vianella. Naš noćni muzički program nastavljamo muzikom Frederika Diliusa. Čućete sada svitu Florida Frederika Diliusa sa stavovima Svitanje, Ples, Svitanje, Pokraj plantaže i Noću. Izvodi Orkestar Severne Irske pod upravom Vernona Henleya.

0: ih lepo, lepo preveo. To su bile knjige koje su bile potrebne za svakodnevnu službu u crkvama i oni su, pošto su i preveli, vizantski car Mihajlo III, savremenik, kaže, to piše u Žitiju ove dvojice slovenskih apostola, kako ih inače i zovu.
1: Ravno apostola.
0: Da, ravno apostola. To je čak i Konstantin Veliki imao taj epitet ravnoapostolni, zato što je učinio za hrišćanstvo neizmerno u četvrtom veku. I oni su krenuli sa tim knjigama i počeli da polako šire hrišćanstvo na slovenskom jeziku.
1: Ovde ćemo, profesore, stati muzika pa nastavljamo priču.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: Put svile. Put svile.
1: Biz opal dünü jalgansın, jakşılık kimge dagılgansın, biz emes çıngı kara jer bayge keler.
2: Prego signori, prego.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi u Porto, tragom putopisnih beležaka australijskog novinara Brusa Holmesa. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Čudna knjiga, sama se lista, promiču prizori, jedna ravnica, planina, iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edvarda Robinsona.